Nein. Mutten. Der Kriege im Arsch im Hall. Der die Welle war ich erst. Was ein Belle im Kamm. Ja, am Zlam. Der Kriege, da, da. Schleißen, ja, Mutsch. Ach, der Lassum. Nein. Ilmu yang penting kita pahami tentang bio. Nah, karena kita dalam mengambil ilmu itu harus bersuara di yang jelas. Nah, sehingga penting kita mengetahui sih lift dari kita yang akan sebutkan. Nah, ini sedikit terkenal Imam Ahmad Hafidhullah Rahman. Kemudian peringkat satu. Nah, kemudian Syekh Abghani Al-Jiri Hafidhullah Ta'ala. Nah, selepas yang kait dengan Imam Ahmad Jaibar, kemudian beliau apa pada dari Kirbi. Jadi kita usul sunat. Nah, dan beliau kemudian Taman Al-Lakai. Itu dia bagian Jangan Imam Al-Lakai. Yang kita dengar yang kita Al-Lakai. Dan beliau Allah Ta'ala Tentai Minta Kisah. Beliau kemudian Qala Lima Al-Lakai Rahullah Ta'ala. Nah, Qala Khara Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukai. Qala Adat Rathan bin Ahad Isak Ahana Man Al-S bin Adwab Abil Amri Ra'ahi Kitabhi Rabil Abwan Minana Talat Inatikin Umi'atain Qala Haddatan Abu Jafar Muhammad bin Sayman Makri Al-Basri Bittis Qala Haddatani Kudus Ali Adhar Qala Sami'u Abu Abdullah Ahid Mahabad Ra'ahu Yahu Maqdis Ashkuluni Hadallahu Ta'ala Ingat Sani Beliau menjelaskan bahasanya ini adalah sana yang paling. Karena saat ini disebutnya rapat Asbarona dan juga Haddana. Dan begitu nama dalam kailafat. Bahasa Afahadana Kufidu Al-Yakinab.